0: wa la o je ri won
1: bo se wu kan ta wo po so awa la je ri won o a tun gba dupe gbogbo eyan lati leyin won baba ba se ru ama deniran lati lu eko omo oyo ala mi papa mi sa mi nu ama de pojo la america $1 ade en ka la america ase sa mi nu ama de pojo
2: $1 leni
1: o yo mo won leru ojoko agbedudu ori hotel omo akoko gagara tin ko leru agbe ni ndajo bami lomo musi olomo aparan omo lora gogo de afegba lona to baba lomo ewu egudugbe to sonu lomo tani e mo mo lo mi baba tani segbe egbe wure gbe wure agutan bolojo to tun sonu lomo oni e mo mu lo mi o baba tani segbe egbe ran gbe ran akoko gagara to sonu lomo oni e mo mu lo mi baba tani segbe egbe ye egbe ye baba lomo ojura be sai ke o soju bami to fopo loja to jare lepo awon yen ni gbataka ti wo oko kile lepo ya ti e si amo ojura be sai ke o soje oni lu kan ilu kan mo ni lu kan ilu kan tin du gbo mu gbodo mu loju de oba baba dada nu l'america fine saminu omo ade poju ebudola ati ba mi fata ibanile olu so la l'america won won loyo ala ati ojo pase kere mo de oma ati awon la nu wa nu aye ni bi ta tin to kolo ko ki wo fo fo ba le ati ko le ba di ja ko le ba da ehn ojo pase kere mo de oma ati ba awon la gbin gba do ara se npule le npule te le npule o gbodo je ti o gbodo tu da

0: plenty fasan wo lo ki oro ti lo ya laafin wa nbi
1: ami o
0: eri awon ta na ta ma ko rora ta ma ko lo soke awon eyan ta na ma ko lo soke ta na ba tin lo soke lati ma fa awon tan wa layika ati ayida ati ana soke ara mi o yeyin wa mo nbo na e ja ka tun gba ona bi na e ja gba bayi ya tun gba ona bi
2: Sengbo bo se nja la la la la e ma yin kuro nibe ni kan Ajisebi Oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com ese tengbo ikanni wa o Ajisebi Oyo la ri oyo ni se bi baba en kokan
0: Alaji commander e bo sibi oro na kan yin aya e ja tun rojo die se

0: so fun malaika ti o pa mi pe ko wole ko gba emi mi
1: father
0: lo na ba wole lo ba wole ti anabi
1: fa qala
0: lo ba pe
1: assalamu alayka ya rasul allah
0: ki olohun ko ma ba iwo ji si olohun
1: fa qala alayhi salatu
0: eh anabi na da salama
1: pada ya malakul maut
0: wo malaika to gbe mi emi na ki obo ti ki emi na
1: ajita saya ami ko bido
0: so wa ki mi ni abo wa gbe mi mi
1: bala
0: anabi ni bi ti wo yi oju yo se wo ajita
1: saya ami ko bido
0: so wa ki mi ni abo wa ba ile mi nu je ma bo
1: bala
0: malaiku ba soro pe
1: kitu saira wa qabida in ansantali
0: mo wa ki oni mo si wa gbe mi re ni amo baba fun mi lase pe ki ngba ina ni olodun to ni ngba
1: wa ila farije
0: baba wa fun mi lase farije ni ma lo
1: fa qala ya barakul mauti
0: malaika ti pa yan ba so fa nabi pe
1: qala nabiyu
0: ya nabi
1: ya malakul maut
0: oni wa malaika ku
1: aina taqita jibrila
0: oni jibrilu ore mi ibo lo fi si ejo wa ni anabi bere jibrilu nigba to doju ku oni aina jibrilu
1: aina taqita jibrila
0: ibo lo fi jibrilu si
1: faqala
0: malaika ku ba so fa nabi pe
1: taqitu samai dud
0: mo fi si sama aye ni nbe ni jibrilu wa ajo nbo tele ni amọ gba to de sama aye ni o duo ko le tele mi de yi
1: wali malaika ya su
0: malaika lo wo pa bi ba ni sama wo duo ti malaika jibrilu ni be
1: para mi el be sa ta ta bi to jibrilu alayhi salatu wassalamu
0: be du so jibrilu lo ni jibrilu ba de lo na ba wole ah anabi le oro re na la so lo olohun ti mo be oh anabi wa so fun jibrilu pe ko joko ni gberi un
1: wa jara za inda si
0: joko ni gberi mi ni mo loro ti mo fe ba o so
1: fa qala nabiyyu alayhi salatu wa salam alam ta alamu anna li ama qul qurba
0: anabi ba bi jibrilu pe o mo pasiko mi ti toni alam ya alam
1: alam ta'alam alam ta'alam
0: omo ni
1: anna la mi wa ko di koruba
0: bi oba tin pase mi o ti no agbe mi mi wo jibrilu omo ni
1: faqa la bala
0: omo olon ti so fun mi momo lo je mi na tele malaika ku wa momo kun ni wa nabi o faye le afa yi ti sun
1: faqa la nabiyyu alayhi salatu wa salam basile mali lallahi min alqawamati
0: e ba so fun jibrilu o ni basiri ani o si salaye fun mi
1: mali
0: ti bo ni olohun fe se mi si
1: lallahi min alqawamati
0: kini tolohun pale mo fun mi mo gba ipe loni ni ku laye ama kile to tolohun se kale fun mi pelu mo ti fe ku laye
1: fa qala jibrilu
0: jibrilu ba so fa nabi pe
1: inna bi wa samai qadifu ti hati
0: eh ola malaika olohun won be ni sama asdi si gbogbo le kun sama le pata
1: wali malaika safa sufufa
0: malaika gbogbo malaika tolohun ni pata won to leje otun ati leje osi fa won ti fi dale ara si olohun
1: ya tasiruna fi samahi li ruhika
0: won ti pale mi pe mi wa nabi o koja loni oni lo faye le
1: wa bi wa buli jilali qadifu ti ati
0: si gbogbo le pa janna kale igbo wa nabi lo kokko wo
1: wali ubi kulli aqadi tasayyalati
0: ati si gbogbo o yara kokan lo so pelu awon obi to da awon obi ajinna ibe ni wa nabi o de si
1: ya tasiruna li ruhika
0: won reti pe mi wa nabi o gbuke loni fa mi na ku laye loni
1: fa qala nabi wa le salatu wa salamu ala amudli illahi wa bila amen
0: nabi ba ni mo dupe se n tolohun fe se fun mi nu I tolohun toju kale fun mi nu wa jibrilu mo dupe Allahumma salli salata musina ala sayyidil musinin
1: Allahumma salli salata musina ala sayyidil musinin
0: Allahumma salli salata musina ala sayyidil musinin
1: Allahumma salli salata musina ala sayyidil musinin
0: Dalu ba tun bi jibrilu pe wa jibrilu na mabo
1: ala basili jibrilu kaifa takunu mati yawm alqiyama
0: wa nabi wa jibrilu salaye fun mi ki lohun se ki lo pa lesi kale ki lo toju kale fa won ijo mi
1: ala
0: jibrilu ba pe
1: o ba si u ka ya rasulallahi
0: ke salaye ti olohun ni ki won se leto kale fun o
1: inna allaha taala
0: oba to ni gbogbo aye
1: ala inna urimutul jinani aramutul jinani ala sa'iril anbiya'i
0: ti sele won fun gbogbo awon
1: ata tadkhula ummataka
0: o ti sele won fun gbogbo ojo ti nbe laye gbogbo oran ti nbe laye gbogbo esin ti nbe laye won ni wa janna saaju awa agba na muhammad
1: fa qala nabiyyu alayhi ala ana toba qalbi
0: o ni ala ana toba qalbi emi mi nbale bo wa ipe pale mo tolorun pale mo fun mi yin na lede awon jama mi o to
1: wa sallu wa sallagami
0: ibanu je pe ni awon ijo mi me indiku le mi mi pelu ti mo gbo yi
1: summa qala nabiyyu
0: anabi ba pe
1: ya malaku mauti
0: wa malaika ku
1: oduro mi ni
0: summa mi ni
1: fada na yo ali jo kabida ru au
0: ma bo wa gba emi tolorun wa gba lo
1: la fala ba baraka ru ni usurati
0: ngba to di pe malaika ku to ki anabi mele to bere si ni gbe mi lorun anabi
1: balaga ru ni usurati
0: ngba to wa di pe emi anabi wa de bi eri dodo
1: bala nabi yu ya jibrilu
0: anabi ba ke oluwa jibrilu
1: ma sadu maratul mauti
0: ala nimi ya jibrilu
1: ya jibrilu
0: wo emi
1: ya jibrilu
0: wo ni la wona simi temi mi vin bale
1: ya jibrilu azadu maratu limauti
0: ni ala nimi emi lo fe bo lorun mi yi won yo won yo pelu pele pele jibrilu ba pe
1: afa ali jibrilu wa jiaku
0: eh bi jibrilu ti woju anabi o ri koju yo se wo jibrilu na ba goju se gbe kan inu re baje mọ̀bọ̀
1: fàkọ́lá nàbíyù
0: anábì bá sọ fún jìbìrì
1: àkàràtà ànásọ ìláwájí
0: ẹsẹ̀ tó kájú òsì wò mí mẹ́
1: kọ́lá
0: jìbìrì ló bá pé
1: ìbàláì
0: wọ́n rí ọlọ́run
1: man
0: ya abibalai
1: ya abibalai
0: wa ni atori edaye
1: ya abibalai
0: wa ni afise rere
1: ya abibalai
0: wo tolo nferan jeda enikeni lo
1: ya abibalai man
0: tani
1: man
0: ta loluwe
1: man
0: ninu eda olohun
1: man
0: mabo
1: yatiku man yutiku qaliba o ayesu ila wajika
0: ta lo le woju re pelu bo ti ri ta loluwe to to be to wo wa nabi pe oju re yo se wo ta ma wo
1: wa ta bi zakati limoti
0: lati ku to po ka ku lowo ti malaika yu emi lara re ta lo to be ti o woju re wo na muhammad mọ̀bọ̀
1: fàlì yìí gẹ̀ẹ́sì àlẹ́ àlìyù.
0: Ẹ gbọ́tọ̀ wá di pé wọ́n gba ẹ̀mí ànẹ́bí ẹ̀mí ni ń bọ́. Ànẹ́bí wọ́n ní sọ tẹ́nà nù ni. Àmọ́ o aṣọ ọ̀lẹ̀ ti sọ ọ́lẹ̀.
1: Fàlì yìí gẹ̀ẹ́sì àlẹ́ àlìyù.
0: Bí màlá ìkàwé ti gbẹ̀ mí lọ́rùn mi tán, ẹni kàlẹ́ ọ̀wọ̀ mi.
1: Wálé ẹ̀sùn bóyí máa àlìfọ́dílò búnú àbáàsì.
0: Ìbúnú àbáàsì, fádílò ìbúnú àbáàsì ni kọ́ máa bomi sí báàmì báàlì bá ti ń wẹ̀ mí lọ́wọ́.
1: Wà káfàánú ni èéfíìsì ẹ̀bì ẹ̀ṣìtùm.
0: Bọ́bá wù í, ẹ̀wù tí kú bára mi náà fi sinmi kò se kankan.
1: Fàyíṣà àkàṣálí tùmù ní ẹ̀.
0: Bẹ́ẹ̀ bá wù ẹ̀mí ká, ẹ máa wulẹ̀ wá sọ kankí ẹ̀mí ti bẹ̀ lọ́rù mi náà.
1: Sọ wù ní àlàsẹ̀ rírì fi bẹ́ẹ̀ ti àṣà.
0: Bẹ́ẹ̀ bá wù ẹ̀mí tẹ́ tẹ́mi ṣe rí bẹ́ẹ̀dì mi. Ẹ fi mí lẹ̀ níbi tí mo kú sí i náà.
1: Súnmọ́.
0: Lẹ́yìn tí a bá ṣe bẹ́ẹ̀.
1: Ó rí jo àní ẹ̀sàtà.
0: Ẹ jáde nínú ilé ẹ fún mi níbi ìṣẹ́jú díẹ̀. Ẹ fi mí nìkan lẹ̀ pẹ̀lú ọlọ́run díẹ̀. Ẹ fi mí lẹ́nu ilé.
1: Fáwọ́lù máa ní Yusuf Ali Alaya
0: Alaw
1: Asawaja Ala.
0: Àkọ́kọ́ ẹni tí àkọ́kọ́ kírun sí mi la. Bẹ́ẹ̀ bá wù ẹ̀mí tán, òun náà lọ́lọ́run tó da gbogbo ayé. Aláwù.
1: Aláwù.
0: Ọba tó dá mi.
1: Aṣa àwàjá ńlá.
0: Tí o sì rú ẹ̀ tọ́ra mi níṣẹ́.
1: Aláwù.
0: Ó ti gbẹ̀mí lọ́rùn mi. Aṣọ tí ìrẹ́ kẹ.
1: Aláwù.
0: Ọlọ́run ní.
1: Aṣa àwàjá ńlá.
0: Ọlọ́run kẹ́ tí o kọ́kọ́ kírun sí mi ànẹ́bí la.
1: Aláwù.
0: Ọlọ́run kẹ́ fún rẹ̀.
1: Aṣa àwàjá ńlá.
0: Ọlọ́run kẹ́ mi ló ti wù ú lónìí máa bọ̀
1: lásìkò
0: yìí.
1: Súnmọ́
0: ìjìbìrìlù.
1: Súnmọ́ àmàlákùn ìrìnmọ́ ó ti máa jù nù nìyí.
0: kírun sí mi la won to be won fi afi olohun le won wa kírun sí mi anabi la ma bo
1: summa idu yuha la ya fawja fawja min al muslimina
0: eh le mi ba wa se leyi tan idiwulu alayya e wa wole
1: min al muslimina
0: ati gbogbo awon muslimin
1: wa sallu alayya
0: e wa kírun sí mi la
1: Falamma sami'u fi waqa nabi alayhi salatu wa salam
0: Ngba ta won yen gbo pe anabi ndagbere nso fa won yen pe ohun tin lo
1: Ba ku abuka sadida
0: Ba muslimi masalasi anabi Madina okun o fe ya
1: Ba ba ka abuka sadida
0: won ba sunku pe eh anabi fe fa won le
1: qalu
0: won ba pe
1: ya rasulallahi
0: wo jise olohun
1: anta rasuluna
0: eh won na laju waju wa wo lo jise wa ma bo
1: wa samulu jamana
0: ba ti po yi won na lo ko wajo tala ma tele bayi
1: wa sulitanu amurina
0: wo la ko ri oro wa ba wo lo ja sise ba wi la tele tala tele
1: fa isa sahabuta anna fa illa narjiu
0: ti ba ba lo njo lade en dagbere ni fa isa sahabuta anna fa ku lodo wa
1: fa illa narjiu
0: ijo won lade adu won le pada Mabo
1: faqala an-nabiyyu
0: anabi ba pe
1: taqitu fi qala al-muhajja
0: in lo ameli lo tin lo yin fi le lasan ko fi to dale fun yin
1: wa tariqati libayda
0: mo ti toju mi mo ti to yin soju ona toto te ma rin ka fi pade anu olohun
1: wa taqitu lakum wa isaini
0: mo si ti fi wa si meji le fun yin to pe wa si mejeji na o to te yen fi le fun yen
1: anatiku
0: akan soro ninu wa si ti mo fi le
1: wa so mi tu
0: akun le soro ohun dake
1: fanatiku
0: ere ti soro
1: wa le ku wa
0: Al-Qur'an Allah ti anabi fa al-Qur'an ile fun wa Anabi fa al-Qur'an ile ma bo
1: wa samitu
0: ore ti to dake
1: ya al-maut
0: ohun na ni ku temi anabi ku lo yi
1: fa iza asikala alaykum amiran
0: ei ta ba ri poro ife daru ninu eyin ijo mi
1: fariji wa ila al-Qur'an wa sunnati rasul
0: e lo gbe al-Qur'ani abi ke lo bi sunan mi anabi e ma nto kan tese ara ko pe sallallahu alaihi wasallam anabi ni e ku ta won sahabe sunjo na gugu wa na la tun sun yi ibanu te ejo na bo ti to le mi awon sahabe o tun ku sa wa na le mi loni ara wa wala na muhammad gugu wa ta pe si loni ali seribu yo wala ba nabi ti to ore wa oni gbedanu yo wala pe mo lu di nabi eni to to je iya to bayi omo kan lo fi saye no omo meje ta nabi bi gugu won lo pe si loju emi re eyo kan una to fi saye obi ni anabi ba de bi kan fun fatima pe ma sunkuma ba ba pe ogoji ojo tin ba ku ini ko wa ba mi awa to fi le nani ma za ta kuluna
1: ma za ta kuluna isqala nabiyyu laqa ma sa fa'altum wa antum akhiru lilumami ma sa fa'altu wa antum akhiru lilumami
0: ma sa ta kuluna
1: ma sa ta kuluna
0: yo ta ba pada nabi kile mi pelu ri owi
1: ma sa ta kuluna
0: wo to pa yan bo ba pada nabi kile owi
1: ma sa ta kuluna
0: wo to pa te yen je bo ba pada nabi kile owi
1: ma sa ta kuluna
0: ati bi o ma gbadun laye o pa le mi rire fun olodo olohun o wa rire rire na se da kilo wi
1: ma sa ta kuluna
0: wo to fo wo pa yan leku kilo wi
1: ma sa ta kuluna
0: wo lo si to binu ko lowo na odo lo si kilo wi
1: ma sa ta kuluna
0: ta won yan beru agbara mo la
1: ma sa ta kuluna
0: e fa agbara yin e fi deje
1: ma sa ta kuluna
0: e fo wo yin e fi baye je
1: ma sa ta kuluna
0: e fa se yin e fi baye je
1: ma sa ta kuluna
0: e fo yin e fi baye je
1: ma sa ta kuluna
0: e fa se yin e fi baye je
1: ma sa ta kuluna
0: mata ni afi baye ke
1: ma sa ta kuluna
0: ko pa ta nabi kilo wu
1: isuko la nabi la ko
0: nabi ba nabi ba yo ipe mi ni iwo ni emi na ni mo ku nitori ke yan
1: ma
0: ba
1: ma sa fa li to wa to a ro le o ba le ma sa ba li to wa to awon ole o ma mi
0: ma ba ni bo le ti sejo awon anabi si e ya ba ma sa takulu ne ki le fe so bo le pe se yan na muhammad moludi la se yi irun to ye ka ma gbo nbe la gbo yi adawo daye awon yen pe mi moludi emi e lo nitori pe baba lo be a banu je ku nbe ni is that anabi si o se yo I was having 17. Ija kota nkoto ye kama kombi mo li di la ko. Beba lo mo lu di mi. Iba nu jela fi kola suba. Aba wase un soli we ita se yo ni jase ma.
1: Amen.
0: Yo wala ye yon to san fani la oro ti mo soyi. Aba wase un soli wa ranu ola un ije subu.
1: Amen.
0: Ala kwe se ami.
1: Amen.
0: Ogba wata duo ti wan. Ta ni oni baje. Ọlọrun ni je ti wa na baje.
1: Amen.
0: Gbogbo nti adu Ọlọrun ni jo tu.
1: Amen.
0: Ilu dada ni Ọlọrun ni jo tu.
1: Amen.
0: Gbogbo ayeyan Ọlọrun ni fa buru se wa.
1: Amen.
0: Ola la ilaha illallah.
1: Amen.
0: Ebi ko si to ku ma adu ana ni. Ọlọrun la ti gbo yi. Gbogbo ayeyan ta gbe soro debi. Afa Mahamudu ya so ibale ami.
1: Ya so ibale ami.
0: Gbogbo ibanu je le bo ti le wo to. Ọlọrun ku danu lale.
1: Ya so ibale ami.
0: Yo wala bibi ati kuku ana Muhammad. Ọlọrun ti ibanu je re yo ti wole loni.
1: Ya so ibale ami.
0: Wo to ri dunu le ri omo re. Loni Ọlọrun yi pada.
1: Inala mamu farijo.
0: Ani to gbo wule ibanu je mele. Ọlọrun nu anu loni.
1: Abusi bi rai fa'inna li farijallahu
0: adawo tawo eyan lo ni ku nbe ni lo ni ti mo so ro yọlọwọ yọ ku nbe
1: ya saki adiki
0: eh won ton pariwo nira to le wi fun yan
1: la ta si ku bi ma kutibati fa odi tabidiki asifu kallahu ya fati al khairi unsuri nabi maqsadina fa'inna ma ki so dana o fi yawo bi lillahi fa'inna ma ki so dana pelo beli la
0: mi ba fa mi ti ma wi baba gbadun ma yo ni ya fati al khairi
1: ya fati al khairi
0: o gbe nta n fe ko ri o ma tele yin yo tele yin
1: ya fati al khairi
0: ani wa sikiti
1: ya fati al khairi
0: ara oni ni
1: ya fati al khairi
0: ani fu banu je lo
1: ya fati al khairi
0: aye yin oni daru
1: ya fati al khairi
0: ani sewon
1: ya fati al khairi
0: ani ku so
1: ya fati al khairi
0: o do
1: la bi ma ki so di na o
0: ti pe ko yin ori lale yin ko ma ri be
1: fa ina ma ki so o suri na
0: wo ti mo to wu olowo ra fun
1: o suri na
0: wo to fe ko ni olowo ko
1: o suri na
0: wo to fe ka o ma ri o yan won yan
1: o suri na
0: wo to ti banu je re o na lo ja re yo ma da
1: o suri na ma ki so di na
0: e ni fi ara sinu ku
1: o suri na bi ma ki so di na
0: gbogbo n ta fe o ni pare mo
1: o suri na bi ma ki so di na
0: adawo ti o le ku laye lojiji ko ni baye
1: ozori le bi ma ki so di na
0: ina ma ki so da o
1: fili u bi lae fa ina ma ki so da na fili u bi lae fa ina ma ki so da na fili u bi lae Kulu mina tayyibati Kulu mina tayyibati
0: Afa eyi je je kuje
2: idoti oje lerin mo
0: eh
2: idoti oje ino lerin mo esinu ku nbe
0: e je kuje le nje gbogbo nje e ke je te njo mo ogun na te mu na je kuje ni
2: ikolari tin yo aisan ni nbe nbe
0: atanpa ku ese nikan to ku
2: pa ku erizare
0: atanpa ku ese nikan to ku
3: egun agbari eyan won legun manu mo
2: manu mo
3: e mo kan ni ko bi sogo awure ni
2: ha
4: ya umma
5: omo ti won bi pelu foju agbariru ti ori na ko te mo san yato soru
4: ya umma mashakilu sama
5: ya mi
4: mashakilu sama
5: sama te ma ri nte ma wi ni bawo lo ti ri gan
4: wa madiyau wa malika mar
5: iwo ya mi kini won pe ni male wa malaka mar
4: wa malika mar
5: kini won pe lo supa aye ti su mi baba nawo le si mi igbadun mi ni le susu mo
4: anuru indika salami
5: binu la ma ba je wo lo wa foju
4: anuru indika salami
5: ya mi anuru
4: indi
5: imala ta ni ti gbogbo yin wo ni
4: kasalami
5: yo kunkun lori fe mi inu le ni gbe ya mi
4: wa ila o hal
5: o ma si emi olohun o se mi
4: alakiri ayata bi geri aini
5: ma lo aye ba ile ni fi oju rina ni
4: ona zar
5: ya mi
4: ماذا جنيت من الذنوب بها يعاكسني القدر
5: يا مي ماذا جنيت يرسه وين ما سي
3: بابا بوسو نا جي
6: نا
3: دابا لوي
6: بيتين سوكالي كانت كيلو مي كني انتو بي وني اوبيري
3: ما انا با كاين دابا اوا كوجوكي اورولون او تو مي سوسو tun bi mari laye o se le mi lo mo abeni ama o azihi maria ileena gbogolo mo ni
6: allah
3: ileena o ma lo guna
6: daba doko
3: ata
6: mariama
3: imura da bagbo fun yare o le gbe lo o wa ko di si bayi
6: kini wala
3: albaraka tan ko ni ru eri ba fo mo mi olo nu si se be e wu to tara mariama jadi tan ko ni ru eri kapela gbaja loyo si bima ti o soro kun ri ti edibe ti so fun yi faje ni mariama ya nabi isa ko mo kunle duni
6: allah
7: ya rasulullah
3: elori atori pe yawo re bi mo obiri yo si ko
6: joko ma ba si pe o dija
3: elomi akọ yawo e lakosile
6: akole
3: ari mi ba ni mo ko so lenu amọ ma be nle gbogbo ti nje ko mo si ma gbogbo bi ti mu ko mo si ma bi ti wo so ko mo si ma ba mo le ti le ki o de lo le yo ko da si mo
6: eh ani ma da
3: fi

Oh, ẹyin tèmi, o tun ti de pamọ nti kan bi o se rin o. Emi na le de, baba ide. Emi loro, baba oro. Inu oro mi na le to ti ma ri ijinle, baba ijinle. Ima, baba ima, iwa. Baba iwa, nitori atun se daada. Gẹgẹ bi o ko mi, ka sa ma se daada. Ayin, konko, bi ani te yin na tun re o. Se mi gangan tun lo mo ba lade jigan jigan. Emi lo mo ba atan da lolodu bi yere. Togo togo togo togo abogbon nu ni mi tosan tosan toru toru o se mi tun lokunrin si ba olori alaroye yes mo pa aroye ro nlorun aroye ni se baka igbe gige ni se ye loko ni la no ni ma mi o ti ton wo sosun sun mana mana mi ama kari bonu nigba mi bi eni ti o logbon nu agutan mi wo so bo bo bo bo bo o wo alagutan mi wo bo bo bo bo bo bo o tun wo sun sun sun sun sun sun ayin be kede ri nko ogbon nu mi.

nla anu ni ma re o tin wo sunsun sun mo mo bi ise le mo nla o emi o ma fi se mi pa mi din mi do ga gba o mo kede kede kede dede dede kede fale mebun ton lo ba mi fun mi leduma re se nsa dekun o eyin na ewo wa wo saarin ara wa eye wa wo saarin ara wa egbe wo egbe wo eye wo eye wo ewo wo ewo wo ewo wo eye wa wo saarin ara wa gbangba gbangba leri pe mo ise ise kin to da ko ni o mo jiya titi n to je eyan mo mo kede ijopo to ri to ya njo si won to je nkeru mi da afin oba o eyin na ewo wa wo saarin ara wa ri pe o wa ni nda na ori mo gun to fo didi eni forimu to to fo toto eyan sebe aso tin balaro leru ati ki bon mi o sinu temi adeyinka adeyinka lasukan mi ka sa ma se daada ajo ko bi eni kilo wa won ma wo se temi na ko se ni o tori mo bi temi na jo oki lu mi ni se se mo tele nko pe ajise bi oyo la ri ayo ni se bi baba eni ko gan ale mi gangan loro eni to ba kan wu ko ma so mi nzo ni e kan ma so mi nzo guzo nítorí pé ẹyin lohun o tó bá sì tútú ká pẹ́ báyìí hàn yín kò ṣe é tó jọ padà mọ́ o.

ti won wa ni janu tan tu ko awon orile de wa nile Africa nile awa eyan alawo dudu kilo ti mo nbe ru innovation se ma pe ni aye atijo ni aye atijo ile ise radio ile ise radio ayin na sa ma bo se ri laye atijo se wa laye odi sin pelu innovation pelu technology ile ise radio ti yato tan mo okolo ti aloyo enjo won bi akara wa taka ti iru awa yi na ti o ma bi mo oro mi o ye yin ti o ba si innovation ele ni anfani ati ma gbo iru awa yi o tori awa iru awa yi awa o lo ta fi le lora time ni ori awon normal conventional radios ni awon radio to ti wa ti pe on am ati fm iru wa ya wo lo ta fi le ati get e ta fi le ra time si iru ori awon stations yen sugbon pelu innovation pelu technology pelu awon imo ijinle igba lode lo fun iru awa yi lanfani o ina lo je keyin o ma gbo mi o o tun ti wa mu wa it brings people closer o je ka awon eyan kan sumo ara won to bi nje ki a mo wi pe truly indeed the world is a global village an tori pe aye ti lu kara won aye ti lu jara won gege ba awon baba wa na se ma nso won ni aye fe le lu kara won aye lu kara won ni o ke se bo ti e fe le o ti lu kara won abi ma n pe internet ni ayelujara ayelujara tori innovation awon tan ba innovation awon innovative people they are the thinkers are the one ruling the world awon tan ba le ronu wa ma se mi nkaye fi tin ba ri awon tan wa ni ipo asaju ti won ba kin ronu ti won e ronu jinle ti won e ro pe kini nta tun le se ta fi le better life fu awon eyan wa sugbo gbogbo on ta won se na ni bi won se create hardship tan ba ronu lo bayi tan ba ri policy kan won kan ronu lo gba won implement e gbo won ni ro pada seyin pe tan ba ronu lo ka won tun ronu pada seyin pe tan ba se le kini repercussion kini o fa se mo ta won oyinbo tan fi nje olori enu mi ago ti o tun ma mu won fe ma je olori le wa lori lo ta n ba ronu lo na ni advantages pelu disadvantages ti disadvantages ba ti outweigh ti advantages won le fi le sugbon ti advantages to ba outweigh ti disadvantages won implement e ta ba tun wa n se lo won tun wa ma ti be ma wa ojutu si disadvantages tan ri won awon won ma evaluate ara won awa la kin evaluate ara wa gege mi so njo ni ti mo ni keyin na evaluate ile ise wa o bo je je ki mo se kekeke ti mo yanyanya to ire eyan ba evaluate re daada pe ke won evaluate ibo ewo la yin se ta n se ti o da te fe ka mu ko ewo le ti a n se to da te fe ka tun improve le lori ka tepele mo le lori be se tun gbo mi laaro mo tun fi asiko yi tun ti si yin o e da kun e fun alesi o tori eyin yi ma mi eyin ma rin kori omo mi eyin ma rin kori omo mi ma ge ipe n peju bayi na si ni alafila sugbon ba o mo se fe so o dabi awon ti won gba bolu lori papa ni ẹni tó bá wà ní orí pápá tí ń gbá bọ́ọ̀lù ó lè má rí gbogbo kùdìẹ̀ kùdìẹ̀ gbogbo àwọn àṣìṣe rẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn tán ń wòran ní orí kílórúkọ rẹ̀ pàfẹ́líọ̀mù tábà àwọn tán ń wò lórí móhùnmáwòrán àwọn ni wọ́n mọ ṣàkíyèsí pé kíní yìí ó kùdìẹ̀ ká tó ń bí o eléyìí bọ́ọ̀bá gbà sí tìrì ó yẹ kí fọ́ lè lọ pàdé rẹ̀ níwájú mo rọ̀ bá rọ̀ mí yé yín ẹdákun ẹ evaluate wa ibo ló kù sí ìwé ìwo ni ká tún fi kún mọ́kàn yà bàrá ni o ibi tí mò ń lọ gangan ni pé pẹ̀lú ọ̀rọ̀ àwọn orílẹ̀-èdè wa pẹ̀lú àwọn tó wà ní ipò
adari adari tori gbogbo ana lo selu awon gba won tan dari ti ijanu orilede ilu to wa lowo won won kan sa dede ji lo ro ojo kan ni won kan gbe policy kan wa ni gbe won ni ro pe bo lo se le affect awon eyan ba le se le easy awon ipenija ta awon eyan koju latari

0: ta gbogbo.
1: Raji Alamuna le ngba o. Baba Rahimi Aweda loyo alaafin wa nbi. Orin tile tile ni, tile tile. Oyin.
0: Baba raye. Ita banse o.
1: Measurement and evaluation. Te ba ti e tun ati se gbogbo kini. E tun wa wo eyin wo. Pẹgbẹ pẹlu owe ti mo pa le kan. Inti measurement and evaluation mi na ni pe ba ma kekere ba subu. Iwo waju ba gba ba subu awo eyinwo ni pe igbo mi mo ti se asise o ke ma tun ba le se ru asise be mo o irin ese wo ni mo gbe oju bo ni mo gbese le ti mo fi fese ko ti mo fi subu ni won wa wo wo won wa wo wo ti iru re o tun fi ni sele mo sugba wa
0: melo
1: asubu lebu ni n to gbe wa asubu lana o na ni o to gbe wa asubu le ni n ta won yin bo fi n ju wa lonu o.

kan ba se kan a te ye kan ba se kan a te si bo ni se gbadun ohun orin mi ere kan te ro a ta te jesus lori whatsapp o ni lo wa send me se o po ni ki ko so na mi ah

0: mi gan wo yin mi wo mi won lomo ogun bi lomo ogun awon battalion re leyin mi o awon battalion
1: alaji sulemana le banabe
0: ale ko kola ewe lo kola se ko eko kola.

oselu si bo ni Nigeria se ri bo ti wa se ri 2023 30 ni wo wo pa le dibo fun na to ba tin so oro ti o ba ikun gbe e won we eleyi ye ti je daada o ire ti pe aye ki oje die si e ma fun lowo ba pa ju le yin te wa nle okere sowo ona adun ri lodo yin be ni sowo ona adun ri se si se ruwo ni eni kan ma blackmail yi yani bi ba fe pa ku ko pa ku ayin tori re o ba ti pe

0: yin ma pe bi awon kan ba se nje olorun ni pe don te ni gba so lowo lowo yi be na ni atun bi awon emi kan na si mo le aye yi to tuma si pe iran kan lo iran kan bo ni o
1: ese mi lu o ko mi ki magbadu
0: soja go soja come but barak no dey move o
1: kisi ma
0: igba kan lo igba kan bo igba kan o si lo bi orere
1: lojo no
0: ani ka ma se dada eja ma se dada o dada na lo pe ka ma se eja ma se dada
1: all our sins and griefs to bear
0: ojumo re e ku ojumo o ojumo alayo ni eni o je fun emi pelu eyin o
1: to God in prayer oh what peace we ask for forfeit
0: aya je ke npa se pelu o pelu oro olodun mo fe pa se pelu oro olodun o ye ja wo nu we Deuteronomy lo inu we Deuteronomy
1: pe to ba je
0: ni mo fe wo lo la aro yi mo nbo na